0: Ewurade ene me boni nti wo wu wa senya ni suma me me boni nti wo pawo na zo na wo wo fimu pia otobeni otobeni
1: oh
0: Ewurade uto wetie emu ye turu eti dia kan se e chane ye ye e kaunti cha cha cha